bị quan nó kiện yêu bìa rồi chén, yêu bìa rồi chén, yêu bìa rồi chén chén nghe, à rìu, mới chỉ riêng nguyên, chi, ông mang mình kulu mà đi chả, mau bìa rồi tuồi mà chọn đi, mà anh ấy là đọt đọt chả